0: MBC.
1: Ja, jag går upp i semigatse och i stag och någon mjö jag och ni skjortar lätna rönt inte i en band. Migatse går gitta av fakta, men jag går mot det. Och jag går med den sig att sitta och mamt och ni sigar nick mental health awareness sigar att ju. Jag går nog och gick och jag var ni sig gitta av fakta sigar att ju. Och jag går sitta och kisse. I spänk i kisse nu och jag går sitta och gitta så vad vi inte här. Jag går tänka på att gitta så och när man tar sig i bitt sig 988 och i stämma och jag går till och gick och gick. Lack Lorange Indian Band Health Services, we are all. They go to my Mustata, Chigago Mamioya, and if they succeed, Chigati, Dance, it's my mom to Nita Kisino, Dance, Itamacho, Tatu Gisigao, Yaguma, Pisces Kisi, Tan, and Nord.
2: Diego Piegaski, ko ispäinen mä muutse kenno tippet taas. Kun tohon mä käyn pihtää, kun sillä vielä on, the fiddle. Mä miitsi sun eno, suus kats, viis kuilis tsekätyy, ää pihtää, kun sääni, niin, vitsi päti mittuin. Kiwi tän, pätaasesi, back to pätaasedeis. Kukit tiiu tohtiitsik, et sit no, vitsi päti mik, Métis Nation of Saskatchewan. Iku tiisi pätaas. Diego mä, in mäua tsemmissä, Wedaw i ddim i, a bydda i gwsan ni hyddo i mwt sy'n gyllt awyn o da Canada. Wys byg awy hi chi, Julai, na gwrt dos sab ag ymwys joch jisgo, gig am da to sab. Ni digi a bydda ti mwyn gig am sgîm, backtobatage.ca.
3: The great Randy Morrison.
4: Esquil tio makia igua isigisin etagawigin igua na mat kigiski tin etagetawi tsegawin awiyakche kinotia ya mehau uta o magagi sayamen waskuses safe shelter for women 306-236-5570 Waskuses Safe Shelter for Women, Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter, Koyas Kananagatidimik.